0: Zamislite mjesto kada Mirot ima luksus. Atva Residence Hotel. Luksuzni sobi i rooftop spa centar za savršen odmor i neodoliv pogled od visočina. Restorani i igroteka otvoreni za site gosti. Atva Residence Hotel i spa Kičevo. Luksus na Mirot.
1: Ravenki, formuli, delenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klupka dičketa na Ramstor. Eden poen vredi jeden denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
0: Benzinski pumpi Dadi Kompani. Sekogaš blisko do vas. Vo probištip Vinica, Delčevo, Skopje na Selva i Linden. Bosilovo Strumica i Skačkovce na patot Sveti Nikole Kumanovo. Najkvalitetni goriva so Market i Kafeterija. Vaš siguran partner. Benzinski pumpi Dadi Kompani. Srećan pat.

Sabrina na Carpenter v utrinsko šovu so Hristina, je slišal me Busy Woman. 24 minuti po 9. Vreme so vršeno za mnogo raboti, 8 za 1. Za misljenja na bivšite. Na bivšite ne se misli, na bivšite samo treba da jim pokažeš, deka ti trgnava malo povekje v životu, deka ti je sega porobra. Kako što, na primer, je Shakira, je iz neveri futbalerov Pike i sega oficijalno stana pejačka, to što najčesto si ima pojavano na World Cups. Da, FIFA je završi ta rabota za njavu i Sava si završi rabota. Znači, misli je na bivšite? Ne. Malko je motivacija i snaga, što bi se rekao od Shakira za ovaj muavet. Hips don't lie. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Koga imaš nekoj pokraj sebe, siguran si, možeš sve. Si koga ješ pokraj vas. Eurolink osiguruvanje.
1: Super zabava, so fantastični jackpot dobivki. Sekoj den novo iznenaduvanje. So Vlata dobivaš tri nivoa na sreća. Super milioner, milioner i mini jackpot samo na Vlata. Sekoje vrtenje nosi nova šansa. Igraj za zabava, igraj odgovorno.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: 20 години со вас по Скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.